Chutta gun guts a good day in do a kagut. Hittery little quay hitty tawago yaku yalant or lat a tada de huakiti. E men kakwala yata e go fedi wikakant e kahitri ten kat hyalant a cut out wikiti. Kanda kulihin tuko wanda de lisalta kakant e katayuni tuk alago kalak yata kiti. E hittery kunkanda galak yata go yaku chakiti honey. I hik ala sriya yun kong ko kaya tali tiri li saltan ka iya lant a tada de wikaiti kanda kulu I dina ka thai wa lant a kata wikaiti kanda kulu da ka cha kaun dini kala kong ta san ka iti le ka iti gu I lili kwen hiti tau lahtin sa zi on ta di I ka tsangu ya kwa lant a tada de wikaiti ha gu I min ka thai a lant a kata uwa I wa Takachak ala koni yonlegu e alant I he bird dog hide de kant e kunkanda yate kunkant and yayun e kunko tenkets rakiti go like nakarete e little kunko zakachin like reno kilometers kati kachina tarano lipu karata one e naku chakiti gui kili Antoine hide de little kwanko what written back over howry hindi. Hitri tlaye kunkan da dai chan kan da dai ke go di count and got hande to sirk ha kun ya kun tal ha di I hitri le saltan ke I wa go tsa their territorial government hi tu e uni ya la ta ta de de we ko ka ku ka kala ke ya ta ku I ya la ta ko ti ne ke I ko wa ke kun ya count and ni ko wa board of canada ko ke de we ke I ko wa uni I ko tsa kun tri te ku a uni ko ka ka ki yo ta ku un ki di Hagu goze wa chun sopa kuon goza diri li saltan ke ii ke hii diri dena laat e ii wa hii ka kini uan ke di ii wa du bo de li gu ki ka fiang gong la ii hii tarnora ke ba gai Kelsey Martin he de di. Ii ya chun hii di ata ii zina chun sopa kuon no de ii kuon tani ke a yin ta ke di. Wi dara wanda lak e gong ke za una 4 inches. Gut lele ranots ahons at harnot tadit lugu befira wagut batawa defo I payata totine kopeka koda shone tu lele saltanza gut etia tu lekiti I kodi thaila 867-669-1111 yahanta. Haku koze wa chu Northwest Territories I kwaku fewa ta premier. I wa hintu ra kena I kalats a yota ke ti I Grace Bay ke ti I Allah tara gohwe kota ka wa gots a goze wa hitiri ton lu tewe. Fetza kong gots a hinta za I ton lu tewe I kidu fi ke ti Mackenzie Valley Highway ke ti inle. Hintu federal government I ki hi ayuna I kok sompari kini laku I mene ke I kontara de ke I kuga I a gut inda yun gots a koku de gots a kohe koke de a ke ti dir RJ Simpson. Hintu kanya hintu den ha alat se ata ha ti dir government ke kar yun I we alat se ata den ke du li ta yun koga. Hintu tiri den kar yun I chu den kuga gut inda yun kohe gots a de gu. Ye kon ta kaunt na tsi tin de ka tan de yi ju de ne na kan de dai sia we we dai ka kon li ha di I he yi kaunt an dai yuna swa ku tsu le ko wa wa ku tsa ko se wa hi tu a yuna e we kon a zon tan hala tsi yo ta tsi ni wa ha di he tiri NWT Premier RJ Simpson I ya ka de yin ti ku ko se wa chon so pa ku I ala ta ta ke Alant arra rete kota kene I swako ku le kong ke di. I kena tsete kaunten ko wa minister hini Stephen McKinnon hede di le. Gachin 1.2